ovevevaicha ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Petepe.

avo ovevevaicha sa ypyta moroti ha hovy ovevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay retã puhoe 920 AM oĩva estado maranduasãi apytépe.

0: batia ñe'ẽ ohaíva'ekue San Pablo Romano guápe chepehenguekuéra aikuaa porãiterei tupánda cherejavaimo'ãiha jepiguáicha uvei ohechaukátaha che rupi opavavérovake Cristo tuichaha taha'e aikovéramo taha'e amanóramo chéve guarã niko cherekovehína Cristo ha amanóro katu aimeporãvéta opaichavo iporãvétaro aikove tupáre mbiapópe guarã ndaikuaái mba'épa iporãvóta hasy aiporãvo hag̃ua amanose aiko hag̃ua Cristo ndive upéva ningo iporãvéta chéve guarã pendereheháme katu iporãve aikovéramo upévare aikuaa apytavetahápe nendive oipytyvove hag̃ua pekakuaave ha pevy'ave hag̃ua pe ndejeroviápe upéicha pecherekojeýtape nendive ha che rupi pevy'avéta Cristo mba'égui peẽ tupa ñandejára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve ñandejára